0: Äntligen är badrumsveckorna här på bygghemma.se. Fynda med upp till 25% på allt från Hafa eller upp till 40% på toalettstolar från Ife. Tusentals erbjudanden från välkända varumärken väntar på bygghemma.se.
1: Nu är det medlemsvecka på Blomsterlandet. Och som medlem får du alltid mer. Mer grönt, mer bonus och mer för pengarna. Som nu, 60% rabatt på stora gröna inomhusväxter. Det blir mer grönt att komma hem till. Bli medlem på blomsterlandet.se.
2: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
3: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
2: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
4: Just nu kan du teckna årskort på Nordic Wellness och få 2 månader på köpet. Så bli medlem idag på hela Sveriges träningsklubb. Vi går mot 500 klubbar och har över 600 000 medlemmar. Kom in i gemenskapen, du med! Välkommen till Nordic Wellness!
5: Jaha, stryktipsquiz igen. Vilket lag vann Premier League-säsongen 15-16 som också...
6: City!
5: ...var deras första titel?
6: Ja, men såklart. Det är Leicester City.
5: Helt rätt, Tony.
7: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.

0: tryck. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gör dig redo för hösten. Över 2000 märken med allt det senaste inom mode, barn, sport, skönhet och hem. Hitta dina favoriter på boost.com idag. Snabb leverans på 1-2 dagar.
2: Hallå med där. Hotpot kör du egentligen?
3: Tänker du också på Creamy Halloumi Hotpot eller någon annan av Felix goda lunchrätter?
4: Alltid lite godare, Felix.
5: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
6: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
7: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
8: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
7: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank, en lite rakare bank.
9: Tänk till exempel att en extra förstående kund hjälper lite. Ifs företagsförsäkringar hjälper mycket.
10: Höstens nyheter hos Dressmann. Nu får du 30% rabatt på säsongens byxor, chinos och overshirts. Hitta dina nya favoriter med 30% rabatt i butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
11: På Lidl använder vi AI till vår radio så att vi kan gå all in på att vässa våra erbjudanden. Vad sägs om sviskon? 1 kilo för bara 19,90. Eller gurka för 9,90 styck. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
12: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
13: Missa inte badrumsveckorna på bygghemma.se. Spara upp till 25% på allt från Svedbergs eller upp till 60% på favoriter från Gustavsberg. Fynda i vårt stora sortiment med välkända varumärken på bygghemma.se.
14: Samma bil som är med dig varje dag och som får din vardag att gå ihop förtjänar en trygg och pålitlig verkstad. När vi på Bilia tar hand om din bil handlar det om mer än bara bilen. Det handlar om omtanke. Vår åldersanpassade service för 3995 kronor är skräddarsydd för bilar som är 6 år eller äldre. Välkommen och boka din service på bilia.se.
15: Nu på söndag har vi villavisningar i hela landet. Hitta din närmaste visning på fiskaredenvillan.se. Vill du bo?
16: Fiskarheden villa.
15: Upplev friheten med Fiskarheden.

0: bilen.
1: Docrates är ett privat cancersjukhus specialiserat på avancerad och snabb vård. Varje behandling planeras individuellt tillsammans med ditt eget vårdteam. Alltid med fokus på din livskvalitet. Vi tar emot patienter från hela Norden. Vårt sjukhus ligger i Helsingfors i Finland, men nu finns vi även i Stockholm. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
2: Vad tycker vår platschef i Täby på Europeiska Motor, Rasmus, om nya, stora Toyota BZ4X Touring?
3: Kanske den bästa elbilen för familj och taxibolag. En hög kombi som lastar 600 liter. Snabbare laddning, lägre elförbrukning med en räckvidd upp till 51 mil. Och en batterigaranti på hela 100 000 mil.
2: 100 000 mil? Det är ju en Toyota, hälsar Mikael Boström på Europeiska Motor.
4: Vilken radiokanal gör din dag idag?
5: I Viaplay radioappen hittar du din favoritstation.
6: Hallå, det här är Ilona.
7: Hallå där, det här är Pierre.
8: Och Irma.
7: Du har varit med och tävlat i Hemliga ljudet.
9: Ja, det stämmer.
7: Ja. Vad hade du för gissning?
9: Det var väl en luftavfuktare.
6: Ja, det är rätt.
7: Ja, Robert, du är en vinnare här på morgonen. Hur känns det här då? Det är det största som har hänt så här långt.
9: Ja, verkligen. Det känns mycket bra. Jag är i Västerås. Lyssnar via Dab Plus. Ja, det är bra.
7: Grattis Robert! Hälsa Västerås!
9: Tack så mycket.

Upp över mina öron handlar såklart om Eriksson och Glenmark i Skärgårdsradions svenska favoriter. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant nu tillsammans i Superlim och Silvertape i världens vackraste skärgård. Det här är Skärgårdsradion.

Magnus Uggla, jag mår illa i Skärgårdsradions svenska favoriter. Hoppas att du inte gör det. Idag så är det internationella rödpandadagen. Men inte nog med det, det är också internationella Batman-dagen idag.

0: Skärgårdsradion. Vi älskar skärgård.
1: Skärgårdspärlan.
2: Hej, det här är Christer Sjögren.
3: Sommar i Stockholm för mig när jag var barn, det var ju Gröna Lund och Skansen. För att mormor bodde på Brandkyrkagatan. På sommarloven så var jag till henne. Åkte ensam som 10-åring med tåg från Hagfors till Stockholm. Och så tog jag taxi från centralstationen till Brandkyrkagatan 27. Det kostade 4,80. Och jag lämnade fram 5 kronor, en femma. Och så sa jag, det är jämnt. För farsan var taxichaufför, så han har lärt mig att lite drick ska du ge. Men jag kommer ihåg att det kostade 4,80. Det här var 1960.
2: Jag önskar er en trevlig sommar.
1: Skärgårdsradio, svenska favoriter.

Donny Dander och hans Ray Montana Band i Skuggor i skymningen. Det är Fredrika som är namnsdag, vi står och gratulerar henne också. Det är Software Freedom Day idag, strandens dag och världsdagen för aortadissektion. Står det? Ja, det gör det. World Wild Spin in Public Day är det också. Nej, men herregud. Det är så mycket som pågår i världen. Man blir helt snurrig. Precis som Maja Ivarsson här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Världen kommer snurra.

0: Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.
1: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Har du hört de nyheterna? Det är äntligen chicken tenders på Max. Jättedelicious, en friterad kycklingfilé you eat med de fingrar, en doppar in i 1000 såser. Choose mellan Raising Max eller Love Me Tender sauce. Amerikanska flavors, men of course, svensk chicken. Alltid svensk chicken. Välkommen till Max.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Bilens dubbla elmotorer och fyrhjulsdrift levererar både grepp och en kraftfull körupplevelse. Välkommen in till din Kia-återförsäljare och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Odlingslådor, bikupor och bingokvällar. På äldreboendet Solkvisten stortrivs man.
6: Har det låtit som en stor trivsel, men ICA Maxi är störst på låga priser. Just nu 72-pack tvättservetter från ICA, 3 för 45. ICA Maxi, störst på låga priser.
7: Tjena. Värst vad du var glad idag då.
8: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
7: AJ-produkter eller?
8: Jaha.
9: Känner du Serie A-känslan? I helgen bjuder den italienska Calcio på stormöte mellan Roma och Inter. Och Unibet har alla odds du behöver. Vad tror du? Kan Roma skrälla mot de regerande mästarna på Olympico? Se och spela på matchen hos Unibet. Och så sitter du alltid schyssta odds på Serie A. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
10: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
11: Jag vill bara säga att det är dags nu.
12: Jag ska ingenstans, förstår du.
11: Nej, kom tillbaka!
10: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Ja, men hej, står du här i kemrummet nu igen?
14: Ja.
13: Och gömmer dig för dina släktingar? Ja, varför det?
14: 1400 kronor.
13: Va?
14: Det var jag sparar in på ett besök hos en psykolog. Snälla, låt mig stå här tills de handlat klart.
15: Fler och fler får upp ögonen för Biltema. Vi ses.
16: Just nu kan du teckna årskort på Nordic Wellness och få 2 månader på köpet. Så bli medlem idag på hela Sveriges träningsklubb. Vi går mot 500 klubbar och har över 600 000 medlemmar. Kom in i gemenskapen, du med! Välkommen till Nordic Wellness!
17: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
18: Nu är det cheesebonanza på Max. Och på menyn har vi 2 riktigt ostiga burgare. Cheddar-melt med bacon och smältost. Och raclette-melt, en mogen smakupplevelse med krämig raclette-sås. Vilken väljer du? Jag kommer i alla fall vilja testa båda. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
19: Om du spottar blod vid tandborstningen ska du välja rätt tandkräm. Nya Parodontax Intensive Gum Repair rengör på djupet och tar effektivt bort plack som är huvudorsaken till blödande tandkött. Läs mer på parodontax.se. Parodontax.
20: Ahlsell presenterar.
21: Upptäck nya 3M Peltor VS Alert X Plus hörselkåpor som ger ett överlägset HD-ljud. Anslut till 2 Bluetooth-enheter samtidigt och ladda enkelt via USB-C. Tillverkad i Sverige och säljs med 2 års garanti.
20: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.
22: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
10: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
12: Va?
0: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
1: Mot plock vi svänger av.
2: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock, mat fullness på väg.

0: Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på videoslots.com.
1: Är du armsträckartypen? Eller kanske zoomartypen? Då kan det vara dags att boka en synundersökning. För skärmen blir ju inte större och dina armar blir inte längre med tiden. Kanske är du typen som tar av och på glasögonen varje gång du ska läsa. Hitta dina nästa glasögon på specsavers.se.
2: Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Peter Lemark och Evelina i Skärgårdsradions svenska favoriter. Det är hög tid för både kaffe och kustväder och naturligtvis Skärgårdsradions nyheter med Irma Burmäster.
1: Skärgårdsradions nyheter. I torsdags var det 85 år sedan jagarolyckan på Horsfjärden, vilket uppmärksammades med minnesstunder på flera platser, bland annat vid Skeppsholmskyrkan av Anders Thorell.
2: Ja, det var den största under andra världskriget. 33 svenska sjömän dog i den olyckan då. Man vet fortfarande inte om det var sabotage eller olycka, men det var tre jagare som sprängdes i luften kan vi säga, och stor katastrof. Så det har uppmärksammats i årsdagen.
1: Efter flera år med återkommande strömavbrott i Nynäshamn ska elnätsbolaget Ellevio nu förklara vad det är som har gått fel. Nästa vecka bjuder bolaget in invånare till ett informationsmöte om orsakerna bakom avbrotten och vilka åtgärder som planeras framöver. Helgens väder ser ut att bli växlande och enligt SMHIs meteorolog Fredrik Kronvall bjuds i på både blåst, sol och regnskurar.
3: Det kommer vara en del skurar som passerar och också lite småblåsigt, friska vindbyar. Så att det kommer ju blåsa en del i skärgården och öka väl kan man säga till 10-14 meter per sekund ute i skärgården. Speciellt är det södra skärgården ner mot Nynäshamn som det blåser som mest då.
1: Irma Böhmester, Skärgårdsradions nyheter.
4: Kustvädret.
5: Det här är sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMHI. Ett omfattande lågtrycksområde med centrum på Norska havet täcker Skandinavien. Örskär söderarm, eftermiddag, sydväst, 9-10 meter per sekund, växlande molnighet 16 grader. Kväll, mellan sydväst och syd, 10-12, mulet 16. Natt mot söndag, sydväst, 10-11, mest klart 13. Söderarm, Sandhamn, eftermiddag, sydväst, 9-11, halvklart 16. Kväll, sydväst, 11-14, mulet 15. Natt mot söndag, väst, 10-11, mulet 14. Sandhamn, Landsort, eftermiddag, sydväst, 11-12, halvklart 15. Kväll, sydväst, 12-15, mulet 15. Natt mot söndag, sydväst, 9-11 meter per sekund, halvklart 14 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 12.00, 29 cm över nollnivån och lufttrycket var 1001 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Frej Rydham.
4: Skärgårdsradio, svenska favoriter.
0: God eftermiddag, välkommen till världens vackraste skärgård. Ted Johansson på plats här i studion. Det är precis som sig bör med andra ord. Staffan Hellstrand, bilder av dig och Miss Li ska du få först. Bruno Svenningsson.

Staffan Hellstrand, bilder av dig i Skärgårdsradions svenska favoriter. Välkommen till eftermiddag i Skärgårdsradion med mig, Ted Johansson. Niklas Strömstedt om en liten stund, Molly Hammar, Petra Marklund och Darin. Och så ett vrakprat den här timmen, ja du hör ju själv. Fullspäckat med andra ord.